sådan ud en sådan her. Men en ord ord har en min sån här en grad som då ord. Min arn en. Min ord har min ingsen rassen en ån. Min arn morsen en ord sen en arn. Min harn en sin en arn.